Američku glumicu Catherine Hepburn u Goste iz prošlosti doveli Bojana Oketić-Vićentijević, Siniša Ubović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate.

0: Austrijski poslanik u Beogradu Gizl predao je dokument ministru srpske vlade Lazaru Paču sa zahtevom da se na njega odgovori u roku od 48 časova. Nezadovoljan odgovorom, baron Gizl je odmah otputovao sa osobljem poslanstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
1: Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji zajedno sa znanjem o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
0: Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
2: Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovolikih velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovaj fresaka u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć, i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta i moje inspiracije.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 23. jula 1757. godine preminuo je italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, sin također čuvenog kompozitora Aleksandra Scarlattija. Bio je čembalista, orguljaš i dirigent u Rimu i na kraljevskim dvorovima u Španiji i Portugaliji. Komponovao je opere, oratorijume, kantate, crkvenu muziku i mnogobrojne sonate.

0: članstva u Zemun, a zatim je usledio austro-ugarski napad na Srbiju. 23. jula 1983. godine preminuo je istaknuti istoričar umetnosti Lazar Trifunović. Bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, publicista i profesor istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je više od 300 radova, među kojima su najpoznatije studije Srpsko slikarstvo od 1900. do 1950. godine i slikarski pravci 20. veka.
1: Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sopstvenoj vrednosti, bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama.
0: Na današnji dan 1986. godine preminuo je slikar Marko Čelebonović. Školovao se u Francuskoj, gde je učestvovao u pokretu otpora tokom Drugog svetskog rata. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i doživotni predsednik Međunarodnog udruženja likovnih umetnika. Najčešće je slikao figure u enterijeru i mrtvu prirodu. Živeo je u Saint-Tropezu u Francuskoj. U emisiji Radio Beograda Marko Čelebonović je govorio o svojim slikarskim uzorima.
2: Kad sam se vraćao u Beograd, tada, znate, sasvim mlad još, onda sam se zaustavio u Veneciji i na jednoj pijaci, znate, polovnih stvari, ja naiđem na jedan štos ovoliki velikih fotografija, ovolikih, bledih i brown boje, znate, što su pravljene još sa suncem, znate, onaj papir sunčani, Alinari, znate, fotograf, to je najveći fotograf umetničkih dela, znate, i to su bile fotografije Giotovih slika, ovaj fresaka u Padovi. Jer znate da ima jedna crkva u Padovi koju je on freskama dekorisao. I ja kupim to. I ja sam onda pohitao i otišao u Padovu, kapelu Skrovenji, koja je puna tih fresaka. I to je za mene ovaj Akropolj, ovo, znate, onda Studenica, Peć, i Nerezi. Evo, to je moj ovako geografska karta moje inspiracije.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali u posljednje vrijeme sve su popularnije takozvane vitaminske infuzije. Ovaj modni trend koji podrazumeva da se umjesto konzumacijom voća i povrća vitamini u organizam unose intravenozno, postao je gotovo obavezna procedura u japijevsko-snobovskim krugovima. Jer, zašto trošiti zube na jabuke, pomoranđe ili banane, kad sve to može već sažvakano, isceđeno i koncentrisano da se dobije preko kanile i braunile direktno u krvotok? Kako nezvanično saznajemo, proizvođači infuzionih rastvora ubrzano rade na proširenju asortimana svojih proizvoda namijenjenih ovoj klijenteli. Za ljubitelje prasećeg, jagnjećeg i jarećeg pečenja, koji mrze da se bakću seckanjem krtine, odvajanjem kostiju rebaraca od mesa i krckanjem slane i slasne kožice, spremna je proteinska infuzija koja će zadovoljiti sve njihove gastronomske potrebe. Za one koji vole burek, kifle i pogačice, a ne bi da se goje, pripremili su pekarsku infuziju, dok su za ljubitelje kapljice koji žele da osete dejstvo istog trenutka razvili takozvanu domaću infuziju. Da su proizvođači mislili na sve, govori i to što su za one koji ne jedu meso, niti bilo šta što ima životinjsko poreklo, razvili vegansku infuziju sa varijantama za makrobiotičare, frutarijance i radikalne frutarijance. Ali sve ove nove varijante tek treba da zažive. Za sad, japijevci i snobovi neophodne doze vitamina uzimaju putem infuzije, dakle intravenozno. I tako, navučeni na iglu vode zdrav i uredan život.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 21 čas u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos fudbalske utakmice Partizan Unaštrasen. Reporteri sa stadiona Partizana su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano memorialno centri Staro sajmište organizuju mi Festivalski akademija Kotare Divele Peribasko pedo Viktimeano Samudaripen genocid pedo Romano Duitolum Jakomareba uzo Akaribe ka je kultura le Peribaski sikavela obligacija e Amalipaski prekal Viktime numajni le Peribe avutni generacijengo. Ano kjedi peva kardeo Jovan Elazar, Aron Fuchs, Krinka Videković Petrović, Sarini Miljan Damjanović. Ano porova keribe pende kaj leperibe viktimengo nane numa aktije pačevi basko prekal mudarde, većini dževa pibe prekal avotne generacije. Vakardo kaj o viktime lunđerena te dživdinene prekalova keribe taj kulture leperibaski sarini kaj semno sito te arakolpe čačipeko ter mudaripero mengo taj jahudijengo ano duitolum jako mareba. Palo oficijalno vakeribe sineni kulturako artistikano programi gati sardova švikime ano samudaripen. Ani Festivalski akademija sineinio Dalibor Nakić, prezidento nacionalne konsilesko romane nacionalne minoriti tengo, sarinio reprezentacije.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I pre nego što je postao velika zvezda, Adriano Celentano je radio kao časovničar, a taj zanat je izučio u mladosti u Milanu. Snimio je gotovo 40 filmova, a tokom 70. i 80. bio je jedan od najpopularnijih glumaca italijanske kinematografije. Inače, u braku je sa pevačicom i glumicom Claudijom Mori od 1964. godine, što je jedan od najdugotrajnijih brakova na italijanskoj javnoj sceni. I naravno imaju troje dece.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Dana 23.7.2026. godine oko 11:30 u Beogradu, opština Čukarica, ulica Ratka Mitrovića, broj 65, nestalo je dete, Dimitrijević Anđelija, stara 12 godina. Dete je visine oko 170 cm, duže smeđe kose, braun očiju. Na sebi je imala belu majicu, crni šorts i bele patike marke New Balance. Sva korisna saznanja i informacije možete prijaviti na brojeve telefona 011 192 ili 066 88 95297. 011 192 ili 066 88 95297. Više na sajtu pronađime.mup.gov.rs.

kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne.

Arsen Dedić je jedan od začetnika šansone na prostoru bivše Jugoslavije, a njegove pesme odlikuju poetični tekstovi i sofisticirane melodije, zbog čega ga mnogi smatraju najvećim pesnikom među muzičarima. Bio je u braku sa Gabi Novak, jednom od najvećih pevačica zabavne muzike, a njihov sin Matija Dedić bio je jedan od najcenjenijih džez pijanista u regionu.